0: Mrejati wa SFM a ke gona le kgang ya bobedi ya ka fa modira ka nna wa Heart Club FM Andres Moton a buisana jalo le Dr. Clute van Vieren yo o tlhalosang jalo ke tshimologo ena ya bolwetse jwa Hunter virus le tshedimoso tsotse dingwala jalo mabapi le bolwetse jona jwa Hunter virus.
1: Hierdie is 'n baie uitsonderlike gebeurtenis en ek dink dit is eerste keer ooit wat dit op 'n skip beskryf is. So hantavirus is 'n virus wat hier in 1950 se uitbraak onder 'n klomp Amerikaanse soldate in Korea by die Hanta rivier veroorsaak het en daarom word dit die hantavirus genoem. Die virus is in weefselmonsters hier in 1970 het 'n microviroloog dit geïdentifiseer in hierdie monsters wat uit die 1950s uit dateer. So die lang en kort van hierdie ding is, hierdie virus is baie lankal al bekend. Dit maak baie lankal al mense siek. En as dit nou 'n wêreldwye uitbraak sou veroorsaak het, sou dit baie lankal al gebeur het. Ek dink dit is onwaarskynlik dat dit weer sal gebeur of dat dit ooit sal gebeur. Ek dink hierdie is 'n baie spesiale, unieke gebeurtenis wat mense in daai konteks moet sien.
2: So die hantavirus self vorm seker dan nou deel van 'n groter virusfamilie.
1: Ja, so die ding is met die hantavirusse, daar is baie verskillende hantavirusse en dit word gedra deur rotte en muise, knaagdiere. Maar spesifieke spesies, en elke spesie het sy eie virus. En wat dan gebeur is hierdie rotte in 'n huis of iets nes maak, daai urine word droog waarna hulle die virusse uitskei, hulle mis verpoeier en mense asem dit dan in, dan word hulle geïnfekteer met die virus. Nou die rotte wat hierdie virusse dra, kom in Europa en in Asië, Noord en Suid-Amerika voor. Glad nie in Afrika nie. So daar is nie hantavirus in Afrika nie, daar is ook nie hierdie rotte wat dit oordra nie. Verspreiding tussen mense soos ons nou op hierdie skip sien is baie skaars, maar dit gebeur en natuurlik uit die aard van die saak baie makliker as mense baie nou ruimte saam gehok word. Onthou, hier is 'n relatiewe klein passasiersskip, nou ja, die kajuite is klein en nie goed geventileer nie, maar as hulle dan hier uit die Suid-Atlantiese Oseaan vaar waar dit vreeslik koud is, neem ek aan hulle sit maar gewoonlik binne in die sitkamers van die skip en in die eetsale. En daar is hulle baie nou kontak. En dit is waar die goed aansteek. As ons kyk, die vorige uitbraak van hantavirus was in Patagonië in Argentinië in 2018-19. En natuurlik, dis waar die skip vandaan vertrek het. En in daardie uitbraak het hulle mense as kontakte gesien wat langer as 'n halfuur binne 'n meter van die persoon met die siekte teenwoordig was. So jy gaan in die straat by iemand verbyloop het en aansê dit is hierdie noue kontak, maar 'n skip by uitstek skep die geleentheid vir hierdie baie nabye kontak. As daar dan toevallig nou iemand wat op land aangesteek het met die virus op die skip siek word.
2: Ons hoef nie noodwendig nou skrikkerig te wees vir hierdie ding nie.
1: Nou, daar kom nie hantavirus

0: welwillendheidsgebaar in jou huisves vir die volgende paar weke en hulle word siek, nou ja, dan het jy probleme. Maar as dit nie gebeur nie, geen meer risiko.
1: Hoe tref mens voorsorg teen die virus?
0: Wel, ek dink die groot ding van daaroor, daar moet nie rot infestasies in plekke wees waar mense bly nie. En onthou skepe, omdat dit so 'n unieke omgewing is, is baie streng op higieniese maatreëls, keer dat daar rotte aan boord kom, maak spuitgif om die rotte dood te maak. So ek meen, dit hulle is baie streng daarop. En dis hoekom ons ook dink hierdie ou, die eerste persoon, het nie op die skip aangesteek nie. Hy het aangesteek in Argentinië en toe op die skip geklim en daar siek geword en die ander mense aangesteek. Die ander mooi voorbeeld was in een van die parke in die VSA, Yosemite, waar daar uitbraak was en wat gebeur het, hulle het hierdie luxe tente gehad met 'n dubbel mure. En in daai bedoel mure het van die rotte nes gemaak, gepiepie en gemis en toe die mense wat in hierdie tente bly aangesteek. Punt van die saak is, om dit te voorkom, moet daar nie rot infestasies wees in die plek waar jy bly. As jy in kontak is met iemand wat die hantavirus het, wat ek dink baie onwaarskynlik vir enig van ons is, dan draai 'n masker.
1: Die kort en die lank is, ons hoef nie noodwendig nou skrikkerig te wees daarvoor nie. Die gesondheidsomstandighede wat deur, kom ons sê, munisipaliteite en deur die algemene publiek eindelik gehandhaaf word op hierdie stadium, is voldoende om ons daarteen te beskerm.
0: Ja, en kyk, interessant genoeg is, wat ek raai wat gebeur het, is die skip het mos nou uit Patagonië vertrek, Antarktika aangedoen en toe Falklandeilande, St. George Island. En teen die tyd wat in Selena bygekom het, is hierdie avontuurdeel van die vaart, denk ek, verby. En 'n klomp mense het afgeklim in die Sint Helena en is terug huis toe. So op die oomblik is in Amerika ten minste 11 mense wat in Sint Helena afgeklim het van die skip. En sover ek weet, die enigste vlugte van Sint Helena af is Suid-Afrika toe en hulle dan seker van daar af teruggevlieg. So hulle word nou gemonitor en sou hulle koers ontwikkel, sal hulle dan verder hanteer word. Daar is ook een persoon wat in Sint Helena afgeklim het wat in Switserland nou in 'n hospitaal opgeneem is en bevestig is om ook die hantavirus onder lede te hê. En die implikasie daarvan is dat al daai persone wat onthou die vrou wie se man eerste dood is, het ook Suid-Afrika toe te gevlieg en is die dood. So almal op daai vliegtuig. Die lugredery moes duidelik besonder van wie dit is. Hulle word nou gekontak en hulle sal nou dopgehou word om te sien of hulle nie hoegenaamd koors ontwikkel nie. Maar op 'n vliegtuig, onthou, ventilasie op 'n vliegtuig is heeltemal anders op 'n skip. Ventilasie kom bo uit die dak uit, oor die passasiers, in die vloer in, word deur filters gestuur, gemeng met vars lug en weer terug in die kajuit in. Ek sal baie verbaas wees as enige passasiers op daai vliegtuig aangesteek het by die persoon wat op die vliegtuig was.
2: Ke Dr. Clute van Vieren yo e leng gore o ne a tlhalosa ke aloka bolwetse bjona jo hantavirus a tswa go buisana la modirakana wa Heart Club FM Andries Moton. Moratswa tho S FM ke ya ka tirisodikgang ya mošhana wa tsatsi ka gompieno e tla kwa bokhutlang metsarona mebedi ke go tlogela nako ya bosupa ka mašwabi ga nke tla ke kgona go go nala ditlhogo tsa dikgang tsa nako ya bosupa sewa ke ka ntlha ya mabaka a kwa ntle ga taolo ya rona o ka re inena diatlametseng.

0: Re mo mogaetso e tsamaletswe ka nale masome a mararo mo ra gana go ya bongwe ke ntse ke na le wena di khantsa rona re tla be re le kitsiso ya kokotso di tuelo tsa tlhotlhwa di ya lokwane mogaetso go maswe mme ga go maswe ha o lebile mafatshe a rona a boagisanye re botokanyana ka dollar a hale mafatshe a mongwe a lela ga yengwe mogaetso go tlhagoga ga hunter virus le fapala rona la re le beile seemo leitlho moraga go kgakgaya gore go ile ga lemogowa go na le hunter virus mo skipping se se mo South Atlantic mo gaetsho jaana go itlhela mo nako ena ga ise re be re gatse kgetse epe mo Namibia mo gaetsho go tswa mo kgetseng tse robedi tse di gatisitsweng ba le bararo ba tlhokafetse ba ile gore mo nako ena ba santse ba sedilega mo gaetsho mme jaanong seemo sa bone se a tlhokomelwa nako le nako go a tlhokomelwa hunter virus ke twatsi e tsenang ke ke buile maloba go ya ka dipeba jaanon ke ile kare mo gaetsho ke batla go bolela boammaaruela ke bua puo phagela jaanong ke batla gore e dirise le go kolele gore ba le dirisa mo gaetsho ke di-droppings tse e le gore ke dithokolo tsa dipeba ke mathe go tswa ga le ga di ile tsa rotela gone jaanong a kere jaanong ke ile kare nako tse dingwe dilo tse ga e di bone a kere motlhamo dithokolo kgona go di bona di le a ke tsone dintshunyana jaanong mathe ga o kgone go a bona ga ile ya rotela mo kgetsi ya photswa e iphuntse mo gaetsha di tla o bona a kere o ka tabolela jaana ka bekiri wa go apa phaletšhe ya teng mme jaanong mathata a tsena gone ga ga o tlhole hebolola gote santse he ja dijo tse e le gore o ka re re bona dipeba di tsamatsamaya godimo ga tsone ke mokgwaone o mo gaetsho nako tse dingwe kgetsi le ga e sa bulwa di kgona go rotela godimo ga yone morutwana wa bo o tsena mo phaletšhe mo gaetsho kgotsa mo boping jona ona go tabola hela wa go apa hela gongwe mathe a tsone jaanong a re itlhokomele mo gaetsho hunter virus ga e bole go simolola dingwaga tsa bo 1950s ga se botlhoko jo bošwa ke botlhoko jwa bogologolo mo gaetsho 1950s ga se jang jaana mo gaetsho mme a re tse puisano ya modira ka nna Andries Mouton a buisang jalo le moitsanape wa tsa botsogo tsa malwetse one ya Dr Tlute van Vuuren jaaka a tlhalosa ka tshimologo ya twatsi ya hunter virus.
1: Hierdie is 'n baie uitsonderlike gebeurtenis en ek dink dit is eerste keer ooit wat dit op 'n skip beskryf is. So hantavirus is 'n virus wat hier in 1950 se uitbraak onder 'n klomp Amerikaanse soldate in Korea by die Hanta rivier veroorsaak het en daarom word dit die hantavirus genoem. Die virus is in weselmonsters hier in 1970 het 'n mikrobioloog dit geïdentifiseer in hierdie monsters wat uit die 1950s uit dateer. So die lang en kort van hierdie ding is, hierdie virus is baie lankal al bekend. Dit maak baie lankal al mense siek. En as dit nou 'n wêreldwye uitbraak sou veroorsaak het, sou dit baie lankal al gebeur het. Ek dink dit is onwaarskynlik dat dit weer sal gebeur of dat dit ooit sal gebeur. Ek dink hierdie is 'n baie spesiale, unieke gebeurtenis wat mense in daai konteks moet sien.
2: So die hantavirus self vorm seker dan nou deel van 'n groter virusfamilie.
1: Ja, so die ding is met die hantavirusse, daar is baie verskillende hantavirusse en dit word gedra deur rotte en muise, knaagdiere. Maar spesifieke spesies en elke spesies het sy eie virus. En wat dan gebeur is hierdie rotte in 'n huis of iets nes maak, daai urine word droog waarna hulle die virusse uitskei, hulle mis verpoeier en mense asem dit dan in, dan word hulle geïnfekteer met die virus. Nou die rotte wat hierdie virusse dra, kom in

0: Europa en in Asië, Noord en Suid-Amerika voor. Glad nie in Afrika nie. So daar is nie hantavirus in Afrika nie en daar is ook nie die rotte wat dit oordra nie. Verspreiding tussen mense soos ons nou op hierdie skip sien, is baie skaars, maar dit gebeur en natuurlik uit die aard van die saak baie makliker as mense baie nou ruimte saam gehok word. Onthou, hier is 'n relatiewe klein passasiersskip. Nou ja, die kajuit is klein en nie goed geventileer nie. Maar as hulle dan hier uit die Suid-Atlantiese Oseaan vaar waar dit vreeslik koud is, neem ek aan hulle sit maar gewoonlik binne in die sitkamers van die skip en in die eetsale. En daar sal hulle baie nou kontak en dit is waar die goed aansteek. As ons kyk, die vorige uitbraak van hantavirus was in Patagonië in Argentinië in 2018-19. En natuurlik dis waar die skip vandaan vertrek het. En in daardie uitbraak het hulle mense as kontakte gesien wat langer as 'n halfuur binne 'n meter van die persoon met die siekte teenwoordig was. So jy gaan in die straat by iemand verbyloop het en aansê dit is hierdie noue kontak, maar 'n skip by uitstek skep die geleentheid vir hierdie baie nabye kontak. As daar dan toevallig nou iemand wat op land aangesteek het met die virus op die skip siek word.
1: Ons hoef nie noodwendig nou skrikkerig te wees vir hierdie ding nie.
0: Nou, een, daar kom nie, hier kom nie hantavirus voor nie. As jy nou 'n persoon wat op die skip was as 'n welwillendheidsgebaar in jou huisves vir die volgende paar weke en hulle word siek, nou ja, dan het jy probleme. Maar as dit nie gebeur nie, geen meer risiko.
1: Hoe tref mens voorsorg teen die virus?
0: Wel, ek dink die groot ding van daaroor, daar moenie rot infestasies in plekke wees waar mense bly nie. En onthou skepe, omdat dit so 'n unieke omgewing is, is baie streng op higieniese maatreëls. Keer dat daar rotte aan boord kom, maak spuitgif om die rotte dood te maak. So ek meen dit hulle is baie streng daarop. En dis hoekom ons ook dink hierdie ou, die eerste persoon het nie op die skip aangesteek nie. Hy het aangesteek in Argentinië en toe op die skip geklim en daar siek geword en die ander mense aangesteek. Die ander mooi voorbeeld was in een van die parke in die VSA, Yosemite, waar daar uitbraak was en wat gebeur het, hulle het hierdie luxe tente gehad met 'n dubbel mure en in daai dubbel mure het van die rotte nes gemaak, gepiepie en gemis en toe die mense wat in hierdie tente bly aangesteek. Punt van die saak is om dit te voorkom moet daar nie rot infestasies wees in die plek waar jy bly nie. As jy in kontak is met iemand wat die hantavirus het, wat ek dink baie onwaarskynlik vir enig van ons is, dan dra jy 'n masker.
1: Die kort en die lank is, ons hoef nie noodwendig nou skrikkerig te wees daarvoor nie. Die gesondheidsomstandighede wat deur, kom ons sê, munisipaliteite en deur die algemene publiek eintlik gehandhaaf word op hierdie stadium, is voldoende om ons daarteen te beskerm.
0: Ja, en kyk, interessant genoeg is, wat ek raai wat gebeur het, is die skip het mos nou uit Patagonië vertrek, Antarktika aangedoen en toe Falkland Islands en Georgia Island. En teen die tyd wat in Selena bygekom het, is hierdie avontuurdeel van die vaart, dink ek, verby. En 'n klomp mense het afgeklim in die Sint Helena en is terug huis toe. So op die oomblik is in Amerika ten minste 11 mense wat in Sint Helena afgeklim het van die skip. En sover ek weet, die enigste vlugte van Sint Helena is Suid-Afrika toe en hulle dan seker vandag teruggevlieg. So hulle word nou gemonitor en sou hulle koers ontwikkel, sal hulle dan verder hanteer word. Daar is ook een persoon wat in Sint Helena afgeklim het wat in Switserland nou in 'n hospitaal opgeneem is en bevestig is om ook die hantavirus onder lede te hê. En die implikasie daarvan is dat al daai persone wat onthou die vrou wie se man eerste dood is, het ook Suid-Afrika toe gevlieg en is hier dood. So almal op daai vliegtuig. Die lugredery moes duidelik besonder van wie dit is. Hulle word nou gekontak en hulle sal nou dopgehou word om te sien of hulle nie hoëgrond koors ontwikkel nie. Maar op 'n vliegtuig, onthou, ventilasie op 'n vliegtuig is heeltemal anders op 'n skip. Ventilasie kom bo uit die dak uit, oor die passasiers in die vloer in, word deur filters gestuur, gemeng met vars lug en weer terug in die kajuit in. Ek sal baie verbaas wees as enige passasiers op daai vliegtuig aangesteek het by die persoon wat op die vliegtuig was.
2: Dr. Tlute van Vuren, moitsanape wa malwetse one a tshwanang le bo hantavirus ya ka bua re tota botlhoko jo ga se botlhoko jo bošwa ga bo le go simolola ka bo dingwaga tsa bo 1950s mme ga se la